Ebena so se ye kone kodi enkomo biem dif wa efia ha prophet abet 1 ewo efia ha anya semketo

0: ayeye nka Christ ampara ne wo hu ye bobo de na cha ye yin ene eyeda e brother nya menya sabua kwa onya ye mu se de eti bia da so akurukura ye ono ena maye nya nkwa na yetimiti ase a yetimika yo ka tase fo ho na me di fo ojaman ewufia kumase kwa da so SDA hospital no eti fie kru pe no do fo yi mu asori de bia yi ani bebia wudifo ogiaban eye asori bebia wufri bebia wosu ko kwada so na obefru ka eko ebuakwa so amuna na about obenya ka ewo ho kwamin komesu apon ni ma text station obenya ka anso eko ebuakwa uduka jitia obenya ka eko ebuakwa na ofru bia osi obesi kwada so SDA hospital junction kwada so SDA hospital junction enei traffic light wo SDA hospital junction wo na car ni si upa isi wo won se di fa so ho a wo traffic light na si a e kwanya da traffic light na si e kwanya da traffic light na si e wo won se di fa no wo fa sa kwan ni fa kwan no a e ko tar ni sa ko pum etire na utra SDA hospital na enim nyina wi a na wo ko na chi no car kwan na e ko fa na chi no wo se wona ifutu kwa kakra safety kwa no koka krebi bisa mo ye bojo bojo wo nyina se ohwehwe ifia yeye mu asore se wo di for didi ogiaman ifia ohwe foto wo mu no ofri so ana wo kunya bi di for aso ye ho enu di for ogiaman aso ye brother biara da for wo brother no wo chirema wo bie sunsum dan na wo ye adwuma tenasia no pa no nsia ekopem enwumre enu nsia na me hu ye bobo de ne brother ache ye odna bedum ye bio odi for akwaba
1: Adeji majoso.
0: Na pomi ti sayin.
1: Akroba de na dawro ma. Eja de aba ba betru.
0: De Kristo aso ase.
1: Nokure.
0: Obesi wa kwan hwa ne ye hwe.
1: Nokure.
0: Ibise se e don we ye don a ye no trust efidie so.
1: Nokure.
0: Fi hwa do do a me no trust efidie so be fi dunum.
1: Ai.
0: E ne echire no.
1: Ai.
0: You no trust brother biara na ye sa don we ya.
1: Nokure. E ye mpanim bre. Onim sa.
0: Eyem penim bre.
1: Ai.
0: Ko sabiru biara. O pebiri biye. Ako kotoko no.
1: Ya mona bro.
0: Enye na bro.
1: No kure.
0: O sore ya sabiri wo bo mpa ye.
1: Ai.
0: Eno wati. O sore ya o wen.
1: Aha.
0: Ye wo penim fu bebiri wo a wodan tem.
1: Ai sabiri ji. Sabiri o wuru se. Obia. Obia wo pebiri bi no.
0: Mm.
1: Oni bra wo pe na de.
0: Hwehwe no de kira kwa yi.
1: Ai. O wuru se akoko ba ta wenu made chee o.
0: Mhm.
1: Mhm. Ko kobawo ni made chee pa.
0: Mhm.
1: Enso ade a chese de ya no a ya no otie o ma me ano.
0: To ma me bebon.
1: Amana so ahunu se wose afade kwan mu ayeden.
0: Adaho.
1: Adaho. Inti ye wose ayeden. Opie. Inti mpanim fo bebrebe wo ho a. Yenim se sa bere we ye da anyeden.
0: Enyeye.
1: Enyeye. Wose ye sore ne ye sunsu odwuma. Inti obibia no a wo pa bibi wo ade chee no. Wo ye no wo ahoma chee bere.
0: Fri na judum ye ni do.
1: Ai, wo ye no ahoma chi brim.
0: Wo ye sadie.
1: Ti sia kasa ahoma chi a, ahoma chi ye from dumienu.
0: Eba.
1: 12 eba. Enu ti na Bible ka wo se empena no anye den.
0: Wo ni hia.
1: Wo ni hia. Enti onipa bia no opena beberebe no di hia. Ya de achi a wo se nka.
0: Na wo ni hia.
1: Empena beberebe.
0: Wo ni hia.
1: Na wo ni hia. Ade achi a wo so osori ko na dwuma so no. Na wo da ho se me twen kakra. Tina nimra na hosu ono. Na wana efifre chiri chiri. Adi adia ne ban tema huma cheno. Wama wamu ya masomu masomu no masomu wa uye dada. Etu uba kono ni ya sodi ya papa na akasye.
0: Akati kukwe chiri kukono.
1: Sada tiye. Sofu watu masye.
0: Yeti opa.
1: Ndi sabre diya wa sori ya wotie jia maini mse a. Ebre weye penine bre.
0: Baba.
1: Ndi sabre diya mani mefidi yetu ishira. Meti susumpeni tami ya unka. Iti mikuwa kwa kutie mpenini ya bako masemu.
0: Ano Paul said you wonder what done adjo.
1: Sanity.
0: And then adjo na e too much o. Too much in you.
1: Ano nti na me say. Obi a wope na ade anopa na wope say yeye no. Anadjo no. Ahoma che no. E ho no hwehwe ade na kira kwan.
0: Owo ba. Owo ba.
1: Aha.
0: Udua de.
1: Aha.
0: Data mu se fifiri.
1: Dabi.
0: Obeda benya ne na so ade na pie.
1: Sanity.
0: But anyu mre no nu nu nsia no nso no wotwe ho nyina ade no hunu.
1: Dabi.
0: Be free and not don't feel don't go urban. Adia jiribos adia na pie.
1: Sana tie. Ndi sana sunsumu ye na juma.
0: Sana sunsumu ye na juma.
1: Ndi wangu ni sa e fiti 12 urban. ene tumi bia nso sori e nti tumi papa sori tumi bona e sori didia oba fra na mna ba ba hia wo no ono na sa de kye no oba ba ye adwuma de ama wo enu ti no nipa bia no a e wo ye tiasefo na wo ye tiase ye wo nka wo sori ano papa a wa sori no ye nka se obi hu
0: wo sori no panu
1: wa sori ano papa no ye nka se obi hu e wo se wo nya ba bia wo fra wo nya me ebesia eye alter
0: asoda no pado
1: bia wonim sunsumade bia make bia nimsa asemo ya make en anyantro
0: pe bia bia
1: woni pe bia wo pesa wa brabo
0: esi wie
1: wa brabo na wudi ye no
0: osoda no pado
1: wa se wonya ba bia ye alter e wo dem ho
0: osoda wa ko butu
1: na sa alter no
0: butu ni
1: ano na wo sori ano papa won kasa obi a ho Unfa nsuo bia nka wano, emfa nsuo bia nhohuru wanim no. Sabre no sunsum no da so yeden, egina wo nkyen. Ti sabre no mu na wose wo kobutu sabia no. Efra sunsum no soma no saade ayeden.
0: Achi.
1: Enya den awia eba be pie, wosane eba. Enti awia na eba be pie no, oma ne han ne yeden.
0: Entoso.
1: Na awia ne sum no enkonkodi wachi. Etu wadie bia ya duhwam bia sabre no a wo kwa kwa frɛ wo bofo no sabre no wo sa wo di bigu apuye atoye atifi anafo na wo frɛ wo kra ne ka kyerɛ ne sɛ ompie onkoye adwuma mfama wo
0: fa nipa bra
1: wo kɔ fa die ye papa emra wo adwuma nim wo kɔ fa yedie emra wo adwuma nim wo kɔ fa nkɔsoɔ emra wo adwuma nim ema ade akyi wo pie yi Woma hain eni wanim ansa kwa na nka wo wi a wakwa kwa kɔchia wo yera kɔchia wo ma
0: na bia na yoro yere suna da
1: oh sa wo ne na da nyɔ ne na etim ani bom
0: mhm wo ti wani na wo yi we
1: ni obi atena ni nko woni pa bia ni ho a wo mu da edu a wo mu nyina to ani bom da obi anko ne ba bia obi anko ne bra wo wo kra no ebe ba wo ba be nyane wo woni mse ye kra ne ba ye ho an ye sɔre
0: mhm
1: woni mse a Eti abra wo wo kra ne nyane wo no sa abra ne wo kyerɛ wo sɛ sɔre ne ozunzumade eti obi betima dabe 7
0: enyumre
1: abɔ wo na abɔ sinani ate eti eti ne wani ate sa abra ne nyane na wo ntimi na wo kra ne ka kyerɛ wo sɛ bibi kɔso nti yɛdan sɔre ne yɛ bibi
0: so wa program ho ama sa
1: sanity
0: don no
1: ana wo nso ayɛ wo adwene sɛ media me sɔre yɛ yie
0: na me kɔso de ani ha ne kwa bi sɛ
1: eti adie be kyerɛ wo bɛ wo adwene sɛ wo kɔpa bibi na wo mfɛfo no ma yɛdan
0: afuma
1: den dada Eti adia ba kene wo ase na na wo kwa kwa pra pra wo.
0: Sɛ nyam fumu so sɛ oni ba dan wo tena ni on.
1: Ah, sɛ wo bɔ adia ye ɛna no.
0: Mhm.
1: Ɔno sɛ nipa bia no wo da saa brɛ na ɔbɔ adia no sunsun mu no.
0: Ɛkasa.
1: Ɛkasa.
0: Wo kra ne pie.
1: Wo kra ne pie. Ɛkɔkɔ ye adwuma bi. Ɛno te na obi da wo soda ye.
0: Mhm.
1: Enti obi ani wo a wo gyina hɔ a wo sɛ me gyina hɔ me nai ma soda ye da.
0: Intensi.
1: Ɛno te na da bia ya na me ka sɛ me wo afidie wo so no. Na me ka saa asɛm na na akɔfa nsɛm bebrebe ntie sɛ bɛgya aka. So fatima sie odifuo bi obeka akira wo se me gina hai mekra apia firi mi mu e ko bia wo boa
0: wo gina ho no
1: wo kra ntimi mpia firi mu abra wo gina ho da
0: se ne na wo
1: sanate ye
0: ana wada
1: sanate ye eti wo sunsuma ye suma no ye kra no na de wo nimu no wo te san sam wei difference na ye den
0: ewo
1: mu na se so fatima de
0: mi
1: kire ase
0: se me gina hai anya ma me hu se
1: sanate ye
0: enji
1: wo betima hu betima te Sunsuma wodi ye adwuma no obetima be yi ne ho adi akyere wo akyere wo sese ne se na ekoso na wo kra de ntimi mpie mfiri wo mu wo kra wo pie firi wo mu a wo nya media nyankopon ko na timi ka kyere ne sese aya den sa kushim eti so pie no okɔ na so bo ade na nkyere ne sese akɔ a okɔ a wo ma biem a wawu
0: en wo pie so na ko hu niam bia
1: e den kyere no a
0: wo sa kra wo be she wo mu
1: wo sa ba
0: en na wo pitire na da kete so
1: da
0: wo te so
1: en no no Isu akohunu dia den ye den.
0: Eh pa bi kwa ni ye pam no.
1: Sa, tu akohunu
0: bi ka sa
1: wu. Wa sa ba na chi. Wa sa ko ba bia wo fira wo ye den.
0: Obaaye.
1: Eti kra ne honam no enante bom. Eye atwuma. Na wo gye ade bia no wo de bre honam no.
0: Ti se ko fa de pa ma.
1: Ade bia kra ne ba gye bia no wo de bre honam no.
0: Mhm.
1: Ti se akwa gye papa. Sa dan wo de papa ba. Akwa gye bone a sa dan wo de bone ba.
0: Wo de fone ne eti fone ti ase eh yesua die enum ko banya me na mo su di enfia enko su se yenye kra ho adwuma yi
1: sofwe onipa biara a wo hu no onipa biara a wo pese sa wo nipa no ogyina te sa brane ugina te sɛ bɛma ugina te sɛ obi asa bi obedi yie no sɛ wan timi ahunu ba bia betutu ana mo asia ofa bɛbɔ bra ne sɛ den sika afre ni sika wunya bi da ntunu tene oni pɛ bi wɔ hɔ a na bra bɔ na yɛ tutu bi die duo bɛnya bia wo de bedidi ɛbɛsa de ntini sɛ tumi bia ne wo agina wachi a agina de papa de ama na sabe oba woni bema no ye bu no aye den
0: yatia
1: yatia na de owo bema no ye mu ne yatia be kunto kapre nu etu odi pa bia bi bi de na chi ya na de so obeso ni mu osunsun
0: so ko bu abre wanana
1: so atia se etu on se kristo kan se bo se obi ntimi nko ho odi fuo fie nya den
0: enko fa
1: enko fa ne niema enko fom ne niema age se ho odi fuo no waye den
0: wachichire
1: nansa etu se odi fuo di machi na wo pesa wo ya me bone a obeya wo den
0: but what you also
1: to fat ma sie
0: on chimba
1: but to me bia ne me nam bia sa ya papa sa ya bone sa wo fra me kra so pa so wo ya me bone ya to me nu so ba dai
0: no bidi
1: on no bidi
0: bi se wo sie
1: sa sa me ne ma ya ma adwuma poga me to me ni sai wo nyina ma nim nyina ma chi nyina me bonkum ni me ni fa ba bia de bi be fa ya ba me su bia no wonye wogi a won san fa mrew wo na wo yesa de no e tu ko fa papa de mamia wo de papa ba brew uko susu wa jia mambesa me yane boni ya boni wa debe dai
0: wa
1: debe brew pacho wat masie sani ama wa nyina ne ye ye no wa yankura mu ansa ne yanyi ne o ye menyina ansa ne ya ye eti sa wu nya bia ma obim obi a wa bene onyina wo amfa ne ma ni agoro
0: ano
1: tena wo bia wo nimfa mu no sa wo na ne ba e sha asie se onyini a susumdie bi wo wa bonso wo ye dai
0: wo
1: ye de ma no and habai bi owa wate ne wakabom obetimi pa habai ba enum enan enso ensia ne wakabom na dwobre 1 o'clock 1:45 me kira wo time o 1 o'clock 1:45 ne waka kira bo fere wo nyane no ne waka kye se sode kodware adware na wo kodware ne nya adware ne na eye bibio ba tumi nu a wo fe ne sa omra e me gina akwa na chi no tumi nu na ebebo akwa no hoban eti so obi wo no abeso ode ne be si na de a ana wade ne baby si na namomu a odware akwa ne makwa ne duro bepepenso me ohunu safe yedie ne yae den
0: wabin
1: ya sem ya sem die we ya afa sunsum ne take over e ye dwuma enti nipa bi wo wa sabe sabe sabe sabe yo sabe yo onimu mpa yebo onim fasting ye bado de ne ko ba bi ade obeya tum su bi ebedane ama wo
0: osi nipa dia na
1: nipa dia na kwa ku duro level bi a
0: pensuo bi a
1: wo ntimi nya ne bone na du se sunsum ade anso ade ba ko e wo sunsum e wo ekwan ne se yan attack obi obi a wa bini bia no yan attack obi se mi kutade we ntimi de ade ne ba be so wa hwe da bi ya wa mra
0: ewom
1: mra ne se ma obi me attack wo ne tumi ne nya den
0: and then hodi
1: on sorry na won kire ne se bi ye den oh
0: mumunyo na kwose ukota
1: tabi yamfanya sa
0: odie sa usebisi
1: fo etu bene sadi akura na wuntimi mfuro banchidua
0: bubu
1: sofati asie ti ntimi sa yamfani yekuta yamfan konkoso obi nhwe
0: yidwe
1: namum edu mre boni mu a na ade na yedan
0: ne no akanya no
1: akanya no ma wunu sampa enu ntimi na wadin sadan sa wura obi fie na ade ntoka kofo no na wabo ye ntimi sa tumi ne wo fie ho ni nyina ayadan asori jira na chi
0: bunu chi dom
1: nti wo ba no esa na sa wo waye wa adwene se sei na me kwa kwa nti wo nya wura fie wa de kuta obi ana sei to abaye empty nti wo te sa hwan so wura obi fie sa okobo na ye babu ona ade ni mgwase apie sa na susuma de na tie nti na pai wo bi abre wo bi kan ntimi se wo nkoba bi abiem
0: nanti sa
1: tofu dia wo hunu hunu mprenu ka se kura ne dua no agisa bagimfo sa bempanifo ma ni mu a ana betia so ba kwa sa kwa sa betia so biem
0: ko ha ma hu hwi ntimi nko ba bia biem
1: so fatia se di sadu pana wo so wo nko ba bi biem ne sankofo ne ya me me fra wo musa omumra na ye wura sunsum dia na me kira wo sanya danta ne danta danta ne dia bre watia se apoye den
0: tua no
1: tua no obi anante abre ade na ema ne nante abre obi ana yare bi ne ade ato no so yare na ye dia tono so na bia na ye ntoyade ye ntoyade so firi ba bia firi na ye den
0: e
1: ba ye bibi na kwoka papa na ama papa no etimi eye dede eti ade na kwoka papa no ma na ye dede ye ma na njo dia beti ba yira homa mu a ntimi ama ba yira na ambo no ye nkopa ade na kira kwan timpani se dua bi nya na sebe wo wa ye nkotwa so
0: tuase
1: e tu dua na se e tu obi du agira ba bi na dwene nyina ne se ni pass masim de yare beto no so me ma de sika hwɛ de wo hu nyina hwɛ yade me de be kwa koja bo sumi de kwa koja nsuo me de kwa koja wei obi aye obi sa na se sadie na ekoso wa koso fu bi wo amna ka akira wo se fie nipa na eya wo sa abonti su ni na eya wo sa adwuma mu na eya wo sa obi na tu wo duo obi na eya wo sa wo de na ya banada me de ne gia ma me de me kan haban bo me de ya adwuma tie me hoya oyo oyo bi asem me hoya panimfu a womani abre wo pa bi bi ehuno e panise de wo pra de abakotoko ye mo na bro etinya afe na sabia musabia kusabia nyando me beka wo yire wo bi abom ama wo sage ko da bi ye fresunsum na mana tenase wa kire ya de ayenye de wo se ye chichere ye nchichere de wo se asane ye nsane ne wo se de ko shansuo ho ye mfa nko ne wo se de ko nkwantana so ye nko ya de atumi de chire na de obisi anto no ye nane mana e da wo so mfa na ninya den
0: onso bi hwe
1: ano ano no
0: Dynamic Joy Chapel International Coffer by Prophet Openyini or Jeremiah Susu Openyini and Mpilipi Utenikasa Ewefidiye Sulon. Na lechiri kwa eye kwa daso SDA Hospital no lechi Susu Musem ye kanon niya odin. Onipa wa brabu nina jina Susu Nyema wo yesu. Se wu yempa ebofo, se wu dino kware, se wu ankasa opposition hu ye wa sasi so. Na wu mwa kwa emanke kan wabi bilingi kan wu. Se yen mu danche na fe wuhun bebi eno na si bebi a mwa wo pe mwa unya mwa bebi a mwa wo se ohwehwe mwa wo a ho unya mwa ninyi na yigira se bra wa ma ho kwa se onyakopon fa meye ana mi pebiribi ehun oni wo pebiribi ehun no ono ne hwehwe a wo hunu de na bra bonku yi no pe se abrabo ku yi no igina wono no so ana ni ese no pese o tremu se sadwam ena onum nsa bobra boni bia no tremu ekwa wie nso agina wo ha wo so ana we dia men enkuyi mame me sori kopum se menya anu yie agina wo ha wo so eto ba bi moje tu difinsia dumie no bisi na igusu duka o ba ehu asem o no sori wa brabo no se dia etie no se se basa unya anu yie otoni wo nyinara nanso emwa Aku share Christ a emwa de wonin sem. Abre ampa udika. Sa wo so abre. Nya nya wo pe wo hono no wa hwe akwa ha anye yi akwa ha anye yi. Etu bia basa ebeji wo no. Basa ebeji wo no bi kura wo mu. E bia basa ebeji wo no bi kura sa basa no umu. Nanso so wa ba mu bupa. Ene Yakobu nwa beka che wo se onipa bia onigidie eto fom. Na wo nigidie ya ntanta no ohwe bibia ne sentume nkanda enkopim se wo pese wo dum pempenso apese wo duro yade de dan so pese ekro ya funa mu ato no ewo se ebie enkodum pempenso a pese wo dusa tumbu to mu a esisika so ron egina wa wo so opem wa emwa obinya se opem wa baba se ne hwehwe ne wo hunu na ne obom no ehine no It is a woman ni brese me hawi brese e free me so a woman wo yade basabasa bi ene me bi ekoso mo se tremo no brese eto otwa benisi ye pemwa ifi ni omwa ho etre bi a odifo we se bra odifo we se bra e bo se so ahonhum nyina hwe anka se koso wo se mo so ahonhum nyina hwe de de begye mo no de de e begye mo no ntwa ko e no nyen ruzeta That's what Oh, let us never be one more. So, come on, Bria. One day, who soon a to be track? Who soon a to be track? That is my bread. Men are the young woman, and so men trust in my young woman. Men any break was for ready anymore.